kan to di pe ma ma lo si oro ti Lionel Messi ati pe ma tun ma gbe ore si wole e je ki saye soro e mo ko mo so pe Cristiano Ronaldo Santos Ave Ronaldo eh baba igbeji awon na ko leta gbona gbona lana e won si salaye gbogbo on to sele e bi kun se kun be se be eh laarin awon ati akonimogba ti akonimogba to ilede ti Portugal iyen Jesus back on as a book bang on a good to say lang you want a babolo patapata at a book got to shati a shelle and for joy lady demand now do this or lano and let out to car a jang mug basin lady and shumama shakini my can be kick so we will now do shall I lano only share you only lay DJ if you yak by ye to 2026 yet to why low lady to USA and only laying but to you lady to Portugal Jack Party and only coda and only am a way as shati shiny till call you lady no matter lord sinu DJ by won gbudo de orilede won na e won gbudo de orilede won na e ko to di pe kini won ka lu ko mo te kuse kuse lo bi to ba yo fe lo boya won to pada si training ninu kore ni abi won to gba e to gbale faji lo abi to gbo orilede kan lo to ti lo mo se faji re Ronaldo wa nigba ta won wa ninu balu e ta won lo so orilede Portugal oni beg o lo kodo ohun tin draft letter ohun tin ko iwe bo won se ko lana ohun na tin ko gbogbo bo won se sunkun si gbogbo awon lolufe lorun bi pe o ti to je omo lefi ohun na se kini ohun na ti se tan lati faragbe to go for orilede Portugal ti ko farewell letter o tohun ti e ti ko ohun ti ko gbogbo e o ti kuna oni sumo igba tohun wa ninu balu tawon pada lo si orilede ti portugal to tawon pada lo si orilede ti portugal leyin dije fi eye agbaye oni ohun ni are are to ja mojuto balala fese gba ni orilede portugal e lo ni lo ba pe ohun e lo ba gbohun soro oni ni kini oni iwo ronaldo e me lo o ise re sin te wa lorun ronaldo mo ba se re lo oni orin ti ajo are e to ja mojuto lo balala fese gba ni orilede portugal olorin to nko sawon leti niyan oni leyin bata awon wa orilede portugal baba ba tun pe ohun baba ba tun pe ohun pe kini o ni se ri oluko ni Roberto Martinez yen a ni lo mo a lo Roberto Martinez mo a n wa oluko ni tutun o ni are yi tun ba kan na o ni ko sun lo gbe oluko ni leyin ohun o ni gbogbo awon oluko ni bi merin abi marun o je pe boya pe kini ti orilede Portugal consider ngba na bi pa won fe gba o ni gbogbo eni baba itun gbe wa si waju ohun bi pe iwo Ronaldo o mo pa le se nkan leyin re ko ni wo ni ka gba abi oluko ni wo ni wo ro pe boya pe kini e yo se dada fun wa oni sugba leyin gba tawon gbe yewo oni ohun fowo si oluko ni yo Jesus to ye boya pe kini o ko ohun sodi ninu ko ti anasa ta ba ngan ti ta ba gbagbe mo ko oluko ni George Jesus yi ati o gba ifeye eligi agboje to ilede ti Saudi Saudi Pro League o gba fun nkan ti anasa to si ye boya pe kini baba Ronaldo awon na ni captain won leyin ba ti George Jesus wa fise po to fise anasa le leyin ba to gba idije league tan lo wa ese wa gba ise to ilede ti Portugal Ronaldo sasalaye pe kini oni koda oni leyin gba tawon tun soro oluko ni tan tohun fowo si pe ki orilede Portugal ki won gba George Jesus oni gba ti George Jesus tun gba ise oni gbogbo plan patapata to ni fohun ati bi ohun se mo lo ohun die die to fi je pe ya pe kini ohun le wulo ninu nkan ti orilede ti Portugal gbogbo ẹni olùkọ́ ní ìṣàlàyé fóun ó ní àárín àwọn ogun o kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ o ibi tọ́rọ̀ ti wá bẹ̀rẹ̀ gan nìyẹn ó ní ṣe rí nígbà táwọn fẹ́ gbà ìfigawága Norway ó ní nígbà táwọn fẹ́ gbà ìfigawága Norway olùkọ́ ní iná ló pín òun sẹ́gbẹ́ o tó ní ìrẹ́ Ronaldo ẹṣẹ́ ọgbọ̀n ṣẹ́jú péré ló gbà nínú ìfigawága òun o nínú 90 minutes tó tí ìta fẹ́ gbálẹ̀ nìyẹn ọgbọ̀n ṣẹ́jú péré náà ló ló rẹ̀ fẹ́ àti gbá o sì ní bẹ̀rẹ̀ ó wọlé ní ẹ̀dẹ̀dẹ̀ 60 minutes ló wọlé bá ó lóhun sì gbà ó lóhun ò tiẹ̀ já pata lóhun gbà ó ní kẹ tó wá mọ wo nǹkan tó tiẹ̀ wà fọ́ ni o ó ní olùkọ́ ní ti sọ pé 30 minutes lòun ò gbà o ó ní lẹ́yìn ìgbà tó wá di pé abala àkọ́kọ́ parí ó ní bá abala kejì ṣe bẹ̀rẹ̀ báyìí òun ní olùkọ́ ní ti ní ó yà Ronaldo mọ wọ́mọ̀ mọ jọ́gì ó ní ohun ẹ̀sùn bàbá ìbàbá ogójì ọdún ẹtẹni kó mọ jọ́gì ó lóhun bá ń jọ́gì o òun bá jọ́gì títí lòun bá wojú ago ọgbọ̀n ṣẹ́jú bá pé tó yẹ kóhun wọlé òun bá tún múra mọ́ jọ́gì òun bá jọ́gì mọ́ tán lé jọ́gì o olùkọ́ni ó fa ti ẹ̀wọ̀dọ̀ ọ̀hún mọ́ olùkọ́ni bá tún gbà wọn gbá bọ́ọ̀lù mi wọlé
olohun o soro o ni 30 minutes to promise e o koja e mo pe 30 minutes yen 90 minutes li o ye ko je full time e de 60 minutes e lo ye ki ronaldo wole bayen o ni 60 minutes pe olohun oluko ni owodo hun 65 minutes nko 70 minutes olohun ebinu ohun sa sin wo oni ko do ohun tun pata yan fa ma gba ball ohun oni nipa to si je pe boya pe kini awon tin bori lowo oni no ohun ti endo ohun tun pata yan fa ma gba ball ohun oni be ni oluko ni gba awon gba ball wole e o gbe kini wole o gbe keji wole 85 minutes ifi ka wa ga tun ku 5 minutes ohun ti e tun wo pe boya wa ball ti e tun wo do ohun o lo oluko ni obodo ohun o titi to fi lo gbo substitution tan Dare fi blow final whistle. Ohun ba wo pe ah, oluko ni ite oju mi mole. Oni to ye lohun fi binu lo o. Oni to ye lohun fi binu lo o. Ohun fi binu kuro ni. Ohun fi binu kuro ni inu e lo fi binu ko lori papanjo na. To je pe be ya pe kini, o gba dressing room lo. Oni leyin gba to ohun tun wa wan dressing room, e to ohun wa bi pa go ohun jeje yen je ohun. Ohun ba tun gbo ti oluko ni ba tun lo se press conference. Lenu kan ni ba tun lo so nkan to ohun o so. Abi nkan ti o ti e bo ohun lara mu. Ohun ni bo ohun ku ti e se binu kuro camp niyan. Lohun gba pe pe je to ohun, ohun ba ya danu. E wa yi o, e oni ibi to

0: hello ekale
1: hello
0: ekale ma
1: amile
0: ma esun ekale o
1: amọ bi mo fe fun aiti yen ni pe
0: uruko yin wele ti
1: awon gan mo nkan to nse
0: uruko yin ma
1: damilola
0: okay okay
1: kawo gan mo nkan to nse ori eyan to ntoju won lo ye kan lo fun ori iwon ba ni gbigbede de kan ma gbe yan de le but to ba ma lo fun yan ti o ntoju won ba kan ma lo bede se lo ma se ade so kan ro dada kan se kan to mo eyan to fe fe itoju lo se pataki eni yen kan kan ba de ti bi lo nse o ready lati toju won bo iyen gan ba ki se pe bi o fun won ni nkan o gbedede lo je koko fun won to ba wa ya ton tun lo peyan ti o toju won a tun ma sage so oro yen na o je nkan lo ye ko wa ni lati joko a mo nkan to nfe daada ko to tori bo
0: amoran
1: e
0: se ma